0: ناکتیک گیتلوتن سلایستیک آخوش که مات قصد نم و شان خود از آسکت سویش کلا آخو که سلوت آل سوت اصلا کنتس دیدی من سایش افکت دقاخت دخگه نیشیس یا که سلوت ساخو آل سالستوی ایست دقاخت یخ فیخوش یخ فیخوش و سلوتی لد یا ویست اونی کدخ کسی لو سایست اخ کلو که ایلی لو سایست سیو پر کدل آخو یا ویست آخو که سلوت است Nashliwanichist Wikutiketsa Sismich Sasiastah at Stuich Swish Kolut Sulutsat Sias the Smich Satah at Stuich Nashliwas Hilkehustikot No Homs Alho Yano Homs Wodskutsbach Skikikina alam kimis Aukhua Olkhtut Yan yan kilai himskutsbach Nalam kimis Aukhua Olkhtut Aishtuch Yan yan kilai hims Wishanakut Kislamstanalus Siasaisaltuch Nuskimis Aukhua, Nuskimis Anachalkit. Wutskutut Aske Okos. Yan Yan Kleichem, the Trotlichman Kleich, the Mots Okos Dut. Noch Pachem Dut. O Anachomat. Noch Pachem Nichita Anachomat. Ukutiketros. Iklam kistach des Kolok kistach. O stisumt ditrakusan keir stisumt daichi. Es pachslut daichi es Kolok kistach. Dikutat Kolok kistachochtach di iklam kistach. Kis Kolok kistamad ke ala ochas. Daichi tutkuti kistach. Smais o stisumt daichi. It's a dark good some smiles eaten.
1: You say addiction and you want to think negative.
2: You have to change that mentality to think about the good things of addictions.
1: New Hawk Radio can be an addiction.
2: Yeah.